0: एके जुन जे फुल ती सारपी साइदुलिन दौटा जुनारी अवे पुअमसी मसाब से चुमा दुन छौ जुन के जुन होए
1: ए को साथे केना पानी कंग साम नि लोंग वा रिपोर्ट दुई मा
2: बिनी केना सर काम दमा
1: आ काम के थिवे नंगसी केना वांग गुलु ती चथा लोना
2: इंते नि पेना वांग पो
1: Sony Poe Horing Rin Lejo. By the poor Pamputa. A son Horjum Karini Lasrade.
3: Kipu Pek a Lilo Tipo Longki, Kipu Onglo, Asal Burasi Kaju Tek Telo.
0: Nepal Horjum, Nanpucha Legi Choki Kalikolenda, Nang Metanga Panta, Chiputa, Ninkan Hinilo Kevang Ding, Sadlan Kitokunta, Non Ponta Jonu Nilan, Lahayalam, Chimatarumana.
1: You tiny Ning Kangle Kevang Ding, Chiafello Kaloko. Bonta, nang tum de ham tuson ke ena warsa nang pitek te dara posi son ke manalo.
0: Ha, nang murub juli ta tuson en elo jahu go. Sita, nang mua bangge ke bang deng, chipon sinon bang, kolep dun bom lo.
3: Nang tum son kali, kai amak chipong ching chek verle ke chok ji kali. Lam sam pensi a jada ka malam do an ta me chitha nang ji. Rub juli ta ko son lo ne ho. Bilta en dama bang ta avi det lo. Amitang le chivang viti, korota aditeng pali thek thelo.

0: Li Fuloni circle office long masih kular cobi pon kok mat dak pen masih cetre aku nepin lo. Yang kapre gawar saya ke coklat mun jita tek teh aku nang pipi lang pipi dia lo ke.
1: Nang lipan lamar jan long isi a od mate a character nang lipan nang pek dead pen api nang li ku son se la so lamar jan long kacip par jan dun jie pan kacip sik lo.
0: Tapi ne non bang ke lalo jong si film dolang do penang hang pelute. Jela director mungkin siar junang kok bang. Director tum yong sila son of part de nang ke plot la sorting men sin li klemon nang kok po generally comedian pon dim thang le comedian plot bang director dum nang pe yong sina comedian role li plot je la comedian role kali ja thai me ne je dak pasar bra part ta hai pe mane mande so part ta hai pe mane mata e ka part ta hai pe mane jola sonang pek lok lo bote karakter bang chichen sang kok nang le fanyong si comedian lo bolote ni karakter chichen sang kok bo ko yong sai ke karakter bolote ai karakter chichen sang po joda nang nang apurul le ko nang bolote apurul karakter chichen sang kok bo usurul bote usurul a karakter lo joda mang po jola son le ja
1: tangte nang li kachipar jandun pen la arul bang mo pen nang li pulo bang director tong kopi manang ipek bu aling se nang li klemang ko bu tangte nang li ning gi hanga bang ke pen nang li pulo comedian ka pachalaya na ra rol bang tong nang li ning samchat la pulo ma ma te ka preka rol do lang ma
0: ne le rol long bang ke la lo jong se usop arul nang pek lok ta usorul ta ning ching samu pen comedian arul le nang pek lok ta comedian ta ning ching samu anta jala akis sar ta ai ik ta pu ba ke nilipan ke rat tu nang lang la chilon le dejima wan do ye nang yong se apu chi krong nang bete rat tu nang lang ani nang sam se na pa dai sibi ke che peri da do ke che tra ka do
1: kalang lo
0: la pa na ik se krong un lok pu ta rat tu nang lang ani nang sam se na pu ta isi ke che peri da do che tra ka do la la he ta nilipan mang o so rol pen la pu kom general nang pe gote lan se expert tu palam
1: pudam erlo pote nang like la ka pa chalaya na tu se nang li ning dok ik rong la puat
0: film long line ma film long line mang ke la lo la la le nang pe ko cho la la ta un ta me mai meeting long ye nang la son character ning je ning la son pa chalaya da ning bang la son mang ni li bang tek te ha la mitan pa ta film long mang un
1: kalang lo nang te nang li ke pin nang ana lamar jan ka chi par jan dun du pik lo la song bong pe nang li nong i ke long bang ko bi pia nong i lo nang li ke long la bang nang li radio nang kar judu na tum pan thana mi chim
0: ni li nong e ke long ke comedian bang ke a film men bang si ning a vela bla ta me son trok si ne ke comedian long pon lo la pen best actor ta batai silo ke long la pen ang ke best film ta mi thang ke chepel nai film le rong bang pola mar jan lo ella dak ta best film da ni lo best actor da dak ma si ni li man lo son trok son Troxison soner kep ne dolo rong bang bang ne li bang se sponsor best film dan li sipon lo best actor dan nim sang sipon lo la rong bang po la marjan ni li tum ke san se pon bang ke lo ni li tum na inglong adung arai alom to warta be pin ju so thu anke ni li tum ta ni li ta inglong hi do ju so ning kan ke ye pisen det pen inglong hi do ko tamne usui no chapathe jam ke inglong tamne ni tuma riddo joda
1: kala
0: tamne joda khidi do baide o lao kol ni li phan ne che matha bong li lol ke inglong rat man ke matha tamne towar we hospital we enke rong rat tum dak hitu ko son se nang dun ma la so bang nep dam pen si idung rai pen che matha dam pen si la son dak tha is west son po inglong do tuman ke pu matha pen ma se ni tum la so la mar jan mang bonai wek ning hospital ben chenglok towar ke dam kisu enke la pen la hitu nang dun ko son ma la pen jo dak somar tung por hi son ma jo la dak o somato ma ort ko son ma jola so ronga ort la hayep tin ni tu mangke paklang ji bu pam sin ni tu mangke rong bang po la marjan mangke paklang la so prang la paklang lo jinong tha re bu bang jola bang ra paklang lo teng long ort lo inglong o somato ko son ma ke do porhi ma porhi ort do ma we ma jola so ta jinong tha re long ra paklang lo इंग्लोंग के दो रारा तुम को सुन सी के दो के सुंग मा ला सो बु थाक तनी तुम पकलांग लो के चो गो जुन बन चेंग लोक के दो के थाक बन चेंग लोक जो ला सो जिनोंग थारे पेन ला रोंग बांग लो जिनोंग थारे सी के चेंग लो सेकेंड के रोंग बांग लो इसी वेट फिल्म ले

0: Kinh năng sốt bằng cái tên là director phản xí cái chào đông nâng y kinh năng sốt. Là bên alam khá chú ý chất nâng ta kinh năng sốt.
1: Là hồ gà lam lô là bên chú rô lô năng lì. A por năng chi pi pen la marjan ka chi parjan la mo nang li la radio nang kar judun ke do ana tuma phan ka pa chini pot theli tum ka chi thanang ji ke do lang sata me pini ke a por chok tang lo pot si ili tum chi hu chi poda jai me ke la po an leng ton kok lo na mo a por me sena hud le la an so se ching ki chi than thik lo na do me thak me kardom
0: kardom
2: Pini elam jira jai meke la panse kang tani glo. Lake akai shuani dipu.
3: Man ki baat hai jan jan ki. Sabhi ki kuch apni si. Ankahi virasat ki. Ummeedein naye bharat ki. To suniye is mahine 26 julai subah 11 baje. मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात
2: Lakhe Akashvani Difu. Non Arjuksinang Hindi Deadlong Rikaching on Alun Ajamek. Labangso Jamek Long Penkaching Selun Arjuksinang Mukis Lapen Arisangotum Kilunalun. Alunalamte Egg Din Big Jaiga.

0: Of mati kapasi i singjam kung kung labangke dry cough pulo pinang ana tumke kaching khak ta do number ke thom e bang arjon kang sam lapen kichung ing i ke wang e okareng no e reng ge kreng lapen an ing chir chedet poor appetite number pli labangke nosel inokan air dop lapen kang si ason alang li chair running nose pusi english pen ke kipu kapasi air sneezing lapen number pho e make air dop ta dokok titi lapen e make cri wangare titi lacrimation pusi english alam thepen ke kipu lapen common symptoms ining along so it ta dokok titi ipukarting ipuhardikling ipuang pong ke so ichithe e beng beng shortness of breathing ichithe wangno si discomfort of breathing lahai hello a symptom sabangke common symptom sabangke tangti flu ke kimi una ke soma mate kimi un e a ke solo la pai a sapso che thanam sene thekser thekser atum pen kapachini ke la hello flu ke so me det un e seta ke so kapakom ji phan la pen kapaham ji phan se ka chelanga hemalong humri dam bulote ilitum dowai long ikji lapen ki ongdung amunira tumke thanga dowai choche det seta midera tum ta do pinang an immune system kang tang o kali dera tumke labang so ke so pena jok apran ke da matum ta do pinang an seasonal flu ke ni pho ni trok hopta hini lapen hopta ke thom an si ke so a duration do seta antiviral adowai ke chodun pen ajok hopta i siadim nithom ni pli an si so chotiti Flio ke so cholong loka hut koson si ili tum ke doke thak nang ji. Number is si ke sang. Ke cho ki jun ji a phan aning ke hang avede ji. Labang so pot si e ok ay ni do ji. La si un an ke hem along sang joy si ake me. Lapen hong lapen munit ka ching room along dam de det si ke me. Pima dam bulo te ili tum pen a jok anut ka preka tum ta ke so nang chi undun det ji. Number hini ke cho ji ning hang avede ra pot si un an ke juice mate lang ke dok lapen ors junang ji pima la hai pen si jakong longpo number ke thom un an a ke rap ke si ka chelang a hem hum ridam nang ji prevention from flu vaccine aning kan wang seta endu nang ji lapen ta ili tum ka chepa jok ji avar saido number hini ke do ge thak chepe klar chen nang ji I richar somewhere nang ji un an pen ke iri kachar sama bank teng ne ne det nang ji pima ili tum hormung ka chepa choy hormung ke ot kardom ka chi pi pen ajok ili tum a real long virus nang ke bondun pen ajok teng ne krang pen ajok methang a mek la pen anokan ka chi ot pen ajok la bang so ke so nang un thek number ke thom use hand sanitizer hong ke da maling ili tum sabun la pen lang ke chepon wear un e la si alcohol based sanitizer abang ke da maling chepon kri pulote mithang ok prana phan ake jok dopo jase met ronga je me along ki dun pena jok anut ka prek pen kardom chi pi pulote tang de da phi sanitizer mithang ari along chi hi pulote ake jok wan dopo un an pen ili mithang a mek ing ho la pen inoka na bang chepa pho phedet bulote ake jok wan dopo pima ili tum ke pa pho a hormu a ling virus dopu chini ne un an ke methang ang ho la pen inoka na long pen e okar lo virus nang ke pa lut long le de ji a phan ili mak sabang ke enver nang ji ing ho dip abang ke enver si ke me I phu ke so e okereng no a hot hem do joy si ke me number hini ke so ke long a tum pen che pa he lo si ke me number ke thom hem along ing ha khirki ching pu si ke me to mon kyang sam nang pa lut ji a phan la pen number pli hem hong che pang thir at si do nang ji prevention is better than cure kardong
1: ออก pranayama kila panse kang tonelo lake akashwani dipo adantu jame normalam so apidote natam arjeglumpo
2: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1 8